0: și mă rog să iei sau nu să iei. Ești în întâlc cu acolo de la Mesia. Lecă avdăr mită. În Arianu se care. În amatul în tocmai la sua de fem, în la vine în Berli Musim, Misaif.
1: Siedi, siedi Abu Fem, siedi Abu Fem.
0: Mă tip chișie de venis. Arba, da, alehule, habib. Rabbele hafiz alec. Anu și așa fac tine vigăzit. متى كنت ناوي عبد الأمين وستنيش أبدا وفي الوقت اللي أعلم فيه أنا كمان طاعت عبوديتي لسيدي الحبيب دلوقتي اللي يطع راسي ما تخافش وقف جنبي وفد المنديل اللي تحت السيف وخد في دمي وسلمه لصحابي وسيم وقول لهم يحافظوا عليه لغاية اليوم اللي عايز ربنا تبني لي في كنيسة وسيم ويكون فيها دمي خد جسدي وادفن بيها في طمع مكان ربنا عايز وارجع وطنك وسيم بسلام واكتب سيرة حياتي للناس عشان يمجدوا اسم المسيح.